ag mag gal bokut abeton ne am na ñoo xamne dañoo magal si nak ñanga ci seen bop setuñ naka serigne bi bëgge waye ñom nañ ko bëgge rek lañ set ci lañ ne ba seen dem jot di teug di fecc di jëf ci xaan.